le bayana na na na na manoso baliana rebeda de kaina na na na maneza eleze zozo zoveina na ne mane koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele ilto livrundu zize kuana na ala ya da da da da da da da da da da da ramanezo veina ramanezo veina ramanezo veina ele te kuana na na mania na na na manezo veina na na na usia rabada da da da da ele kete lusia na manezo foronosi pre